0: Patricija Pangeršić. Hot Latino Chart.
1: 16. mjesto.
2: No. Dime lo sé. Dime lo flow.

0: Radio 1.
1: Kulit je i mamurati.
2: Čist pozitivno, najdeluje na čovjek. Sve povezano s morim.
3: Skrita telesa.
1: Već kulit je.
0: I već dobre glazbe. Halo.

Pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem,